0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Ten kratičký sen

Je 22 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.